E de ei să ne niți face. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Doar te-o chidă să mă rog, eu să mă apreciu.